Ashley Slater, dnešná otváračka. Všetkým prajem na ten ráno. Ak počúvaš repríze, tak krásny deň. Začína rána VCS, toto je Zoom Radio DA+ a zdravia Samples.

7 minút po 7 máme, alebo po 13. Dátum 15.9. Ešte raz to zopakujem. Krásny, pohodový deň všetkým. Všetkým správne naladeným. Dnes máme utorok, druhý najkrajší deň v týždni. Aké bude počasie, to si povieme tak ako každý deň v prvom stupe. Dneska to vidím okolo 21 stupňov a slnečkový, relatívne slnečkový deň. Niekde pod mrakom, niekde tie teploty môžu vystúpať vyššie. Uvidíme, čo sa udeje. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa a keďže máme 15. pozor, je veľa medzinárodných dní, medzinárodný deň demokracie, medzinárodný deň dvojitého cheeseburgeru, národný deň linguín, testovín, národný deň mátového likéru a národný deň syrového toastu. No, krásne dni. Čo viac si môžeme prijať? Dať si syrový toast do huby alebo dvojitý cheeseburger.

Čekneme asfalt, vidím tam 19 nehod bez diaľničných. Uvidíme, čo sa udeje za hodinku. Jazdíme pomaličky, opatrne, rozumne, bezpečne a tak ďalej a tak ďalej. Za chvíľku sme dojazdili, pretože čo? No, pretože nafta nebude. A som podľa toho, čo som videl, čo som čítal. Ale nič sa nebojte, budeme jazdiť na bicyklách, na kolobežkách, na kolieskových korčuliach a v zime na normálnych korčuliach. Fridek mi ste graj na zemi, amen. Pokiaľ máš koňa, tak si vyhral. Rok 89, klasika Technotronic.

Časom je rád 17 minút po 7, ale po 13. Poďme si povedať, že máme stránky áno, www.zunradio.cz a čo tam nájdeš všetko? Novinky, program pořady, ako nás naladiť s duchom, samozrejme. Niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Dôležitá vec, 3.-4. října 2026 v Olomouci na bejzbolovom ihrisku s Kokanov bude German séria 2026, hovorím to stále, prídu chlapci z Deutschlandu s bejzbolovými pálkami, trošku toto na vysvetliť niekomu, ale nebojíme sa toho, pretože vieme, že Skokany vyhrajú. No a Skokany budú oslavovať aj 50. výročie, bude to veľkolepé. Kolotočáris, Bacardi, Vlastačka, americké autá, food tracky, kadejaký sprievodný program, príďte, oplatí sa, vstupenky kúpite niekde na internete, vstupenky budú brzy v predprodeji, ja si myslím, že aj sú. Takže pokiaľ máte radi dobrý baseball, dobrý šport a kadejakú tú zábavu, opakujem, 3.-4. žína 2026, baseballové hřište v Olomouci. Groovy. The Miami Collective, Angie Brown. Never gonna give up.

26 minút máme po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu tak ako každý deň a povieme si, čo je nové o svete, doma a kade, tade. No a začnem dobrou správou, elektriku, plyn a naftu si necháme na potom. Pozor pre všetkých masožrutov, geniálna správa. Webshowy rezeň vyjde nevlenevý za 5 let. No a zákazníci sa samozrejme radujú. A tu nám píšu v článku, že meso na webshowy Žízek letos požijí lidé v akcii v řetězcu nejlevněji za 5 rokov. Takže dobré nakúpiť a krmiť sa rezňami od rána do večera, pretože sa to môže čoskoro zmeniť. A tu na ešte pozerám, že normálne po Brne sa prechádzal webš, u konečného autobusu v Brne sa prochádzal dokonca vzrostlý webš. No a krásne prasátko, rozplývali sa strážnici. Asi takisto, masožrouti. Pozdravím všetky prasata, ďakujeme za tieto dary. To je Simon Vinyl, alebo Vinyl Junkie. Work that.

Jedna vynikajúca správa, opäť ďalšia po tých rezňoch. Tu na Ujo premiér Andrej hovorí o tom, že milión za druhé dieťa. Áno, počuješ dobre. Takže pokiaľ si mamička, máš jedno dieťa, porodíš druhé, vyzerá to tak, že keď to prejde, dostaneš milión korún. Matematika funguje, budete všetci milionári. No všetci nie, ale tie mamičky, čo majú iba jedno decko, keď budú mať druhé, budú mať milión. Keď budeš mať tretie, dostaneš 2 milióny, štvrté 3 milióny a tak ďalej a tak ďalej. Pánu Andrej, ďakujeme. Vynikajúca myšlienka. Čím viac detí, tým väčšia radosť.

0: Aktuálne poďme do raja, do frítku a do místku. O tom, aká tam je teplota vody a vzduchu, to si povieme v druhej hodinke, ale pozor, promenádoval sa tam varan. Je tam tak teplo, že sa tam rozšírili varany. Našťastie nie komodský, iba obyčajný. No a zhruba polmetrový ešter zaskočil v nedeľu v podvečer okolo idúcich vo frítku v místku. No a varanček sa tam prechádzal a prechádzal, až ho odchytili mestskí policajti, odborníci na varany. Našťastie sa nikomu už nestalo, varanček je opäť doma, no a má sa veľmi dobre. Podľa fotografie je happy a je šťastný. Príde k místek, to viete, tam sú tie vysoké teploty, takže tie plazy sa tam rozmnožujú ako nikdy.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

bola robotická konferencia. No a čo tam predstavili? Robotického koňa, ktorý uniesie pozor až 300 kg. No a vie chodiť alebo utekať rýchlosťou 10 km za hodinu. Vynikajúca správa pre všetkých obezných, ktorí sa chceli povoziť na koníkovi, ale zatiaľ sa im to nepodarilo, pretože nie každý koník uniesie obrovskú váhu. Takže ako ešte raz to zopakujem, pokiaľ si obezný a snívaš o tom, že sa raz povozíš na koníkovi, teraz je tá správna chvíľa. Koník je už na svete, budú ho predávať aj Českej republike, neviem koľko síce bude stáť, ale nič sa neboj, odvezete. Aj keď budeš mať 250 kg, aj 300, on to zvládne. Radujme sa, veselme sa. Ešte čítam, že vymysleli robopsa na ochranu.

Petrovou pánovi kecať, ale takto hráme 24/7. Groovy, groovy, groovy. Potom je Zune. I'm a king like Coretta's son. I am whole, forever young. I am music, never, ever. Boiler, prútokový ohrievač, zásobník s čerpadlem, s jakým zařízením je ohřev vody najúspornejší? No so žiadnym, pretože pri týchto cenách, a ešte keď to pôjde hore, her katastrofen. Ale ja vám hneď poradím, kúp si samostatnú kovovú kotlinu, tu na napríklad pozriem na internete, je z černého plechu, s kompletným kovžovodem a popelníkem. Cena 1615, pozor, napríklad na týchto stránkach majú posledné dve kusy. Čo si môžeš urobiť? Môžeš tam dať kotlík o objemu 25 litrov vody. Tam si podkúriš, napríklad s drevom, 25 litrov vody, krásne ohreješ a okúpeš sa a ušetríš neskutočné množstvo energie a samozrejme aj peniaze, olove. Pokiaľ nemáš drevo, doporučujem hoď tam pneumatiku, tá horí dobre. Pokiaľ to dáš na balkón, urobíš najlepšie. Do obývačky nedoporučujem.

Dve minúty máme po 8 alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne nejak počúvaš v repríze. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni, 15.9. Toto je Rané VC, zdravia Samples a aj v druhej hodinke si povieme, aké počasie nás dnes čaká. Pozrám 21 stupňová slnko. Ako bude, ako kedy. Niekdy to bude aj viac stupňov, niekdy to bude aj bez slnka. Pršať by nemalo. Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Svatek má Jolana. Jolankám všetko najlepšie prajem a pokiaľ oslaviš niečo aj ty. Gratulácia. Zopakujeme si významné dni. Medzinárodný deň demokracie, Národný deň dvojitého cheeseburgeru, Národný deň linguín, testovín a Národný deň mátového likeru, no a Národný deň sírového toastu. Same národné dni.

asfalte v druhej hodinke vidím 29 nehôd. Viac ako dosť. Prosím opatrnejšie. Je tam jedna diaľničná. D48, kilometr 37, smer na Olomouc. Hukvaldy, okres Frídek Místek. Aj. Už aj v raji sa stávajú dopravné nehody. Ono je to občas, ale asi niekto išiel na koupak. Aj inak je to tak, ako to je. Po maličke opatrne stojíme vo veľkých mestách, aj v tých malých, pretože čo? Veľa aut, málo ľudí. Áno, je to tak. Čo sa týka Frídku Místku, hneď vám poviem, ako to tam vyzerá. Pozerám, teplota vzduchu 36, takto po ránu. Bude viac. Voda 173, klesá to, ale na kúpačku stále dobre. Hovorím, nad 120 stupňov sa ešte okúpať dá. Marcela má stále zatvorené, zatiaľ sa nevrátila. Podľa mojich informácií, čo som zistil, tak je niekde v ohňovej zemi. Išla sa pozrieť na tučňákov, trošku sa ochladiť a nejak sa jej tam zapáčilo. Preto poprosíme Marcela, ak nás počúvaš, vráť, pretože zákazníci čakajú, nemajú sa v čom kúpať, plavky musia zbrať sebou, takže poprosíme čo najskôr. Marcelka, vráť sa na svoje miesto. Ďakujeme. A pokiaľ sa budeš vracať, nezabudni mi zobrať moje vinily. Ďakujem.

Máme 28 minút po 8 alebo po 14. No a poďme sa pozrieť tu na načlánoček o dietách. Vážila 137 kg, dnes má 59 kg a za premenu tela zaplatila 20 000 eur. Nemusíte sa, ja neviem, trápiť po silovniach, je to absolútne jednoduché. Pokiaľ má zvyšných 20 000 eur, tak ako tu na táto influencerka z Londýna, stačí, pokiaľ si necháš podviazať žalúdok, stačí si urobiť niekoľko plastických operácií a budeš nádherná. Alebo nádherný. Áno, je to takto jednoduché.

vám, že v Prahe kandiduje pornoherec Robert Rosenberg. O miesto v pražskom zastupiteľstve sa uchádza chlapec zlatý. Ja ho mám rád, je to môj obľúbený herec z akčných týchto záležitostí. Takže Robertovi prajem, aby sa dostal na kandidátku a celkovo do zastupiteľstva, pretože je to dôležité. Konečne zastupiteľ, ktorý dá sa povedať, že pozná Prahu dokonale. Aj spredu, aj zozadu. Robo, držíme ti palce.

0: pokiaľ sa chystáš do Švajčiarska, dávaj si veľký pozor, pretože seniorka vo Švajčiarsku v supermarkete nenaskenovala sáček. Za 4 mesiace ich predvolala polície. No a čo sa stalo? Vypovedala a dostala pokutu 300 švajčiarskych frankov, čo z nejakých 7700 korún a 6 mesiacov natvrdo. To len aby sa vedel, keď tam vycestuješ, ako to tam funguje.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Inak majú tam dobrý kriminál, na pohodu. Ide zima, ide mráz. Pokiaľ nemáš kde bývať, nech sa páči. Dobrý sáčok vo Švajčiarsku, krásny pobyt pred tebou. Rok 76, Disco Savros, to je Tavares.

minút máme po 8, alebo po 14, poďme na vedecký článok, pretože tie sú veľmi dôležité, aby sme zase vedecky vedeli, čo je nové o svete. Na indonéskom ostrove vedci možno našli najstarší dôkaz užívaní drog lidmi. No, ak sa na to pozerám a vedci zistili veľmi dôležitú informáciu, že už pred 25 tisícmi rokmi sa tu nafetovalo. Nie tu, ale v Indonézii. Možno aj tu. Vedcom ďakujeme za dôležitú informáciu. Da Funk Junkies Feeling, novinka Powerplay. Radujme sa, veselme sa. Máme út.

0: opratne niečo ukončím, mám ešte dám radu do života, čo sa týka zajtrajšieho dňa. Zajtra nás čaká až 27 stupňov a hneď zajtra príde obrovský zlom, pretože čo? Príde studená fronta. Takže ti poradím, ráno nezabudni si dať na seba zimnú bundu, pretože bude kosa. Zober si zo sebou plavky, tie budeš potrebovať cez deň, no a večer nezabudni to škrapkátko na auto, pretože primrzne a pokiaľ nastúpiš do auta, keď pôjdeš z práce, budeš musieť oškrabať, to len nech vieš.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Black Legend Project, Wake Up, Wake Up. Pre všetkých, ktorí ešte ležia.

Časomiera 8.47 alebo 14.47 je tu záver. Záver dnešného ranného veca. Všetkým vám poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň, nepraľadujú takto ráme 24-7, to vieš. A počuť sa budeme buď to o 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Z brnenského štúdia sa zamilúči Samples, slovo predám do toho praského. Peace, love and house music.

asfalte v druhej hodinke vidím 29 nehôd, viac ako dosť, prosím opatrnejšie, je tam jedna diaľničná. D48, kilometr 37, smer na Olomouc, Hukvaldy, okres Frídek, Místek, aj, už aj v raji sa stávajú dopravné nehody, ono je to občas, ale asi niekto išiel na koupak, aj inak je to tak, ako to je. Pomaličky opatrne, stojíme vo veľkých mestách, aj v tých malých, pretože čo, veľa aut, málo ľudí. Áno, je to tak. Čo sa týka Frídku, Místku, hneď vám poviem, ako to tam vyzerá. Pozerám, teplota vzduchu 36, takto po ránu, bude viac. Voda 173, klesá to, ale na kúpačku stále dobre. Hovorím, nad 120 stupňov sa ešte okúpať dá. Marcela má stále zatvorené, zatiaľ sa nevrátila. Podľa mojich informácií, čo som zistil, tak je niekde v ohňovej zemi. Išla sa pozrieť na tučňákov, trošku sa ochladiť a nejak sa jej tam zapáčilo. Preto poprosíme Marcela, ak nás počúvaš, vráť, pretože zákazníci čakajú, nemajú sa v čom kúpať, plavky musia zbrať sebou, takže poprosíme čo najskôr. Marcelka, vráť sa na svoje miesto. Ďakujeme. A pokiaľ sa budeš vracať, nezabudni mi zobrať moje vinily. Ďakujem.

Máme 28 minút po 8 alebo po 14. No a poďme sa pozrieť tu na načlánoček o dietách. Vážila 137 kg, dnes má 59 kg a za premenu tela zaplatila 20 000 eur. Nemusíte sa, ja neviem, trápiť po silovniach, je to absolútne jednoduché. Pokiaľ má zvyšných 20 000 eur, tak ako tu na táto influencerka z Londýna, stačí, pokiaľ si necháš podviazať žalúdok, stačí si urobiť niekoľko plastických operácií a budeš nádherná. Alebo nádherný. Áno, je to takto jednoduché.

Pozerám, že v Prahe kandiduje pornoherec Robert Rosenberg. O miesto v pražskom zastupiteľstve sa uchádza chlapec zlatý. Ja ho mám rád, je to môj obľúbený herec z akčných týchto záležitostí. Takže Robertovi prajem, aby sa dostal na kandidátku a celkovo do zastupiteľstva, pretože je to dôležité. Konečne zastupiteľ, ktorý dá sa povedať, že pozná Prahu dokonale. Aj spredu, aj zozadu. Robo, držíme ti palce.

0: Pokiaľ sa chystáš do Švajčiarska, dávaj si veľký pozor, pretože seniorka vo Švajčiarsku v supermarkete nenaskenovala sáček. Za 4 mesiace ich predvolala polície. No a čo sa stalo? Vypovedala a dostala pokutu 300 švajčiarskych frankov, čo sú nejakých 7700 korún a 6 mesiacov natvrdo. To len aby sa vedela, keď tam vycestuješ, ako to tam funguje.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Inak majú tam dobrý kriminál na pohodu. Ide zima, ide mráz. Pokiaľ nemáš kde bývať, nech sa páči. Dobrý sáčok vo Švajčiarsku, krásny pobyt pred tebou. Rok 76, Disco Stavros, to je Tavares.
2: Ranní WC

40 minút máme po 8, alebo po 14, poďme na vedecký článok, pretože tie sú veľmi dôležité, aby sme zase vedecky vedeli, čo je nové o svete. Na indonéskom ostrove vedci možno našli najstarší dôkaz užívaní drog lidmi. No, ak sa na to pozerám a vedci zistili veľmi dôležitú informáciu, že už pred 25 tisícmi rokmi sa tu nafetovalo. Nie tu, ale v Indonézii. Možno aj tu. Vedcom ďakujeme za dôležitú informáciu.

0: frate, než to ukončím, máme ešte tam radu do života, čo sa týka zajtrajšieho dňa. Zajtra nás čaká až 27 stupňov a hneď zajtra príde obrovský zlom, pretože čo? Príde studená fronta. Takže ti poradím, ráno nezabudni si dať na seba zimnú bundu, pretože bude kosa. Zober si zo sebou plavky, tie budeš potrebovať cez deň, no a večer nezabudni to škrapkátko na auto, pretože primrzne a pokiaľ nastúpiš do auta, keď pôjdeš z práce, budeš musieť oškrabať, to len nech vieš.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Black Legend Project, Wake Up, Wake Up. To je pre všetkých, ktorí ešte ležia v posteli.

Časomiera 8.47 alebo 14.47 je tu záver. Záver dnešného ranného veca. Všetkým vám poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň, nepraladuj, takto ráme 24/7, to vieš. A počuť sa budeme buď to o 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Z brnenského štúdia sa za mňa ľúči Samples, slovo predám do toho praského. Peace, love and house music.

Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dalas a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

Toto je mistr Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin in the mix.

hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Dalad in the mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins Special. Dva bratia. Martin Mate a Dalad. Páni, ďakujem za spoluprácu.

Luca Debonair, Walking Chrome Discoteca. DJ Daladin in the mix. Stále prvá hodinka dnešnej relácie.

a pozerám na časomieru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Matt Mate. Veľká vďaka Dalat za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove, o dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus Crew, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

to bol dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, nepreľaďuj, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. Amen. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20.

všetkým prajeme krásny zbytok večera alebo odpoledne. Odpoledna po obede. To máš jedno. Do štúdia sa zmenil či Samples, Peace, Love and House Music.